Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

tūkstančio kelių, lyg pasaulio pakraščių, išsirinkti negaliu, tarp sienų keturių, kiek daug pravirų langų, pro kurios pabėgaliu.

0: ar jaučiam vasarą kelyje.
1: Radio stotis kelyje.
2: It was a summer night, such a perfect day.

0: Reklama.
1: Sodo darbai. Nedrama. O greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodo įrenginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, piktžoles ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
2: Radio stotis.

Aš iš tikrųjų labai tikiuosi, kad jums ši rubrika Lietuviškoji klasika patinka, nes mes jums leidžiam prisiminti gal kažkam ir susipažinti naujai su buvusiomis grupėmis, kurios kažkada buvo labai populiarios. Dalis jų yra populiarios ir dabar, ne tik grupės, bet ir atlikėjai ar atlikėjos. O šiandieną pas mūsų rubriką užsuks visiems gerai žinoma grupė pavadinimu Karališka erdvė. Anksčiau be šios grupės neapsieidavo nei viena savaitgalinė diskoteka. Pati grupė susikūrė 1995-aisiais, pagrindiniai grupės nariai vokalistė Neringa Levulienė ir Linas Domeikis. 97-ieji buvo sėkmingi šiai grupei, ji laimėjo Pop Art, buvo toks labai populiarus festivalis, Grand Prix apdovanojimą, su daina Kelių erelis. Nors grupė nebekoncertuoja jau daugiau nei 20 metų, tačiau jų dainos klausomos ir iki šių dienų. Tikrai galiu drąsiai patvirtinti šitą faktą, kada tenka važiuoti į privačius vakarėlius. Nu, žinokit, nepamenu, kada paskutinį kartą buvo toks renginys, kuriame nebūtų buvusi iš lėto leidžiasi saulė. Nu, tai yra ta klasika lietuviška, kuri visur su eis. Ir šventėse, ir vestuvėse, ir klubuose, ir automobilyje važiuojant. Tai yra tikrai tokia vat... Na, galim drąsiai pasakyti auksinė Lietuvos klasika, kur tikrai kūrinys, kurį žinom kiekvieną, kiekvienas daina, kuri tiesiog užveda ir tuo pačiu leidžia trumpam sugrįžti į praeitį. Tai vat būtent vienas iš kūrinių ir bus. Oficialiai šis kūrinys vadinasi Karalių paslaptis. Jis nugulė 2001 metų albume pavadinimo Aistra, tai šio kūrinio ir dabar paklausykime. Na, o antrasis kūrinys, pripažinsiu, man iki šiol buvo dar negirdėtas iki šiandienos, tačiau norėdamas sugroti truputėlį kažką kitokio iš karališkos erdvės, praklausiau tikrai nemažai dainų visokiausių ir tą patį Kelių erelį praklausiau, kur Pop Art festivalyje laimėjo. Bet mane labai užkabino šios grupės daina pavadinimu Svajonė. Tai iš karto po Karalių paslapties išgirsite ir antrąjį kūrinį pavadinimu Svajonė. Pasigarsinkit radijo imtuvus apskritai klausantis karališkos erdvės. Na, tai yra tikrai šokių muzika, oldschoolinė muzika, gera muzika, kuri puikiai tinka ir šiandienai. Ir ypač paklausykite antrosios dainos pavadinimu Svajonė. Kažką tokio turi ši daina. Tai kviečiu kartu į lietuvišką klasiką keliauti su Karališka erdve, prisiminti šią grupę bei pasigarsinti radijo imtuvus ir įvertinti abu kūrinius.

0: Reklama.
1: Didžiausias dienraštis vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
2: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
3: Dabar matau ryškiai.
4: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
2: Akiniai Filman.

0: Reklama.
1: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
2: Labas! Birželio 26 dieną grupė Saulės Kliošas koncertuoja Oldman parke Palangoje.
3: Lauksime tavęs!
2: Bilietus platina Bilietai LT.
4: Man tavo akys.
2: Per radijas kelyje.

0: Reklama.
1: Norite padaryti įspūdį? Parodyti išskirtinį dėmesį? Nustebinti? Gėlių parduotuvė Garden Brothers. Jūsų paslaugoms. Garden Brothers. Tai aukštos kokybės puokštės pagal individualius užsakymus. Specializuojasi plačia skintų gėlių bei vazoninių augalų mažmeninė prekyba. Čia rasite egzotinių augalų, išskirtinių bei klasikinių gėlių ir tik už gerą kainą. Garden Brothers. Kad nustebintumėte ir sužavėtumėte. Mus rasite adresu Papilėnų gatvė 14, Pilaitė ir Instagrame bei Facebook'e Garden Brothers.
2: Sodo darbai... Nedrama. O greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodų renginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
3: Radijas Kelyje.

0: viename.
1: Ne per seniausiai savo gimtadienį šventė tikrų tikriausia muzikos žvaigždė Beyoncé Charles Carter. Ji gimė 1981 metais, rugsėjo 4 dieną. Savo karjeros pradžią atlikėja sieja su apsilankimu Michael Jackson koncerte. Anot dainininkės, tuomet būdama 5, ji suprato, kad nori būti scenoje. Iš pradžių būsima žvaigždė pradėjo ne dainuoti, o šokti. Būtent šokių mokytojas išgirdo niuniuojančią mergaitę ir pasiūlė bandyti šokti šokį jungti su dainomis. Būdama 8, Beyoncé sėkmingai dalyvavo perklausose į merginų grupę Girls Time. Po kelerios metų sunkaus starto, pasikeitimų grupės sudėtyje, besikeičiančių pavadinimų ir bandymų prasimušti tirštoje R&B rinkoje, merginų kompanija pasivadina Destiny's Child. Pirmosios sėkmės grupė sulaukė 1997 metais. Beyoncé buvo aiški grupės lyderė, stiprus vokalas, didelė charizma ir dar didesnė ambicija. 1999 pasirodė antrasis Destiny's Child albumas su hitais Jumping Jumping ir Say My Name. Po to tik aukštyn. Oficialiai grupės įskirstė tik 2006 metais, visoms narėms jau senokai pradėjus solinės karjeras. Beyoncé tuomet jau buvo solo superžvaigždė. Destiny's Child yra viena sėkmingiausių visų laikų merginų grupių, pasaulyje pardavusi daugiau nei 60 milijonų albumų. Kada Beyoncé kels sparnus iš grupės buvo tik laiko klausimas. 2002 su būsimu vyru Jay-Z jį išleido O3 Beyond and Clyde, o kitais metais pasirodė ir debiutinis atlikėjo solo albumas Dangerously in Love. Pagrindinė albumo daina Crazy in Love patvirtino, kad laukia didelė ir labai šviesi karjera. Beyoncé yra sakiusi, kad kasdieninėme gyvenime yra visiškai kitokia nei scenoje, o ta pusė, kurią mato gerbėjai, pavadino Sasha Fierce. Jos alter ego, anot dainininkės, padeda atsisakyti kuklumo ir susivaržymo scenoje. Kai ji Sasha į laukinę scenos karalienę. Neaišku, kurį atlikėjos periodą geriausia laikyti karjeros piku. Iš vienos pusės tai 2008-10, kai buvo išleistas dainos Single Ladies ir Halo. Iš kitos, 2013-14, kai atlikėja jau darė, ką norėjo ir kaip norėjo. Be jokios reklaminės kampanijos išleido 5 albumą ir atrodytų tiesiog smaginosi. Muzika buvo gera, karjera visiškoje viršūnėje. 2016-aisiais Beyoncé išleido vizualinį albumą Lemonade. Tai maždaug valandos trukmės muzikinis filmas, kurį lydi albumo dainos. Kol kas šis įrašas yra geriausio atlikėjos darbo laikomas albumas. Peršus išvada, kad Beyoncé pike buvo tiek, kiek kartais tęsiasi visos karjeros. Kol kas paskutinį darbą dainininkė išleido prieš kelis mėnesius šių metų vasaros pradžioje. Albumas Renaissance. Stilistika kiek skiriasi nuo ankstesnių darbų. Daug žandrų apriepusi atlikėjos karjera iš šį kartą apsistoja ties šokių muzikos ir disko stiliumi. Nuo 2001 Beyoncé vaidina kine, dažnai kita. Kartais ir miuzikluose yra atlikusi Dianos Ross istoriją paremtą vaidmenį filme Dreaming Girls, taip pat vaidino Etta James. Ji turi verslo imperiją, drabužiai, kvepalai, reklama, labai sėkmingi koncertiniai turai, investicijos į kitas įmonės. Beyoncé yra sakiusi, kad neapsiriboti vien muziką ją paskatino Madonos pavyzdys. Ji irgi norėjo pati vadovauti paradui, kurio pagrindinė žvaigždė nebijotinai yra. Galima svarstyti, kiek atlikėjos muzika, grinai muzika, gera, palyginus su tuo, kokia didelė žvaigždė yra Beyoncé. Visgi bendras portretas iš didi laikysina ir drąsa daryti tai, ką nori ir kaip nori, verti pagarbos. Jūsų dėmesio įduviname rubrikoje Beyoncé.

radijas kelyje. Savaitės naujiena kelyje.

0: Reklama. Didžiausias dienraštis vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
1: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio Arena. Biletai.lt.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: out.
1: Reklama. Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknyga. Apsilankyk zumbuk.lt.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara. Vėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: Lietuviška naujiena.
1: Tęsime toliau kelyje grojaraščio pildymą puikiais lietuviškais kūriniais ir šiandien lietuviškoje premjeroje Gabrielius Vagelis ir jo kūrinys Užteko. Labas rytas.
2: Sveiki, labas rytas.
3: Labas rytas, Gabrieliau, kaip tik mes ką tik pristatėm lietuviškoji premjera, groja džinglas ir ten iš dviejų kūrinių, kur pristatom lietuvišką klasiką džinglę, groja tegu, ir Vagelio kūrinys, ar ne?
1: Kyla, taip, tegul kyla.
2: Iš tikrųjų, girdėjau ir be galo malonu galiu pasakyti, labai dėkoju.
1: Labai gerai skamba, taip, galvom kokį čia įtraukti, tegul kyla viskas, na, tokia pakili rubrika, iš tikrųjų tai į temą. Gerai, Gabrieliau, taip paprasčiausias, šabloniškas klausimas, kaip sekasi, kaip gyveni?
2: Šiaip sakasi, absoliučiai nuostabiai, gyvenu puikiai, vasara prasidėjo ir visai kažkaip neblogai prasidėjo, tai vakar tarp kisko buvo Palangoje, pavyko pasideginti ir net pasimaudyti beveik pavyko.
3: Opa.
2: Tai sezonas kaip priklauso atidarytas, tai šiaip jo, gyvenimas puikus galiu pasakyti.
1: O šiaip Baltijos jūrai vanduo šaltas, sakai, Gabrieliau, ar nelabai?
2: Jo, 10 ar tai 11 laipsnių.
1: Rimta.
3: O gal Gabrieliau...
2: Aha.
3: Gal tu esi iš tų žmonių, kur ir žiemą pasimaudai jūroj?
2: Oi, ne, gink dieve. Dabar mes, tai vakar tai buvo toks efektinis labiau tas pasimaudimas. Ir gal tiesiog pavyko sušilti visai, ir galvoju, nu reikia įbristi vis tiek, kadangi čia ta vasara, bet šiaip apskritai tai ne, aš ne iš tų žmonių, kurie ir žiemą ir ten grūdinasi, man nu, visiškai ne mano dalykas.
1: Okei, Gabrieliau, gerai, turim tavo naują gabalą Užteko. Kuo ši daina skiriasi nuo to praeitų kūrinių, nuo to, kuris galbūt ir skambėjo čia mūsų šaukinėje lietuviškos premjeros?
2: Man atrodo, kad su šita daina mes šiek tiek grįžom į muziką, kurią kūriau anksčiau, gal labiau į tą skambėsi tokį, nes pasiruoju metu daug dainų leidau, kurios gana greitos, tokios šokinės. O šita tokia kaip tik, aš manau, kad lengvesnė, ji irgi gal tinka šokiui, bet tokiam lėtam šokiui ir gal lengvam palyginus su tuo, ką darėm prieš tai. Ir šiaip gal šitos dainos žinutė man labai patinka, nes kažkaip ir aš matau aplinkui save žmonės ir aš pats taip jaučiuosi dažnai, kad mes labai galvojam apie tai, kas bus ir mes labai daug siekiam dalykų. Ir kažkaip pamirštam sustoti akimirką ir pasidžiaugti tuo, ką mes jau turim. Tai šita daina yra apie tai, kad labai smagu ir gera yra tiesiog įvertinti viską aplinkui ir leisti sau jaustis gerai dėl to.
3: Matėm, kad ir vaizdo klipas kartu su daina pasirodė, pro lygis. Gabrieliau, papasakok trumpai klausytojams, jeigu nesudėtinga, kiek galbūt sudėtinga yra padaryti tokį klipą, kiek trunka visas šitas darbas, gal patys, kiek užtrukot nufilmuotą klipą ir kaip tu pats jautiesi, kai filmuoji muzikinius klipus. Ar tau patinka, nes yra kartais tokių atlikėjų, kuriem dainuoti būti scenoje gerai, bet sako, kaip kartais nervuoja filmuotis. Manau, kad tau taip nėra, bet gali trumpai papasakot.
2: Tai kisko, ne, aš tai mėgstu, man klipo filmavimo yra labai smagus ir malonus procesas. Ir šiaip pirmą kartą tikriausiai aš buvau pats savo klipo režisierius. Tai buvo visai įdomi patirtis, nes šiaip tiesiog norėjau labai labai paprasto, gana buitiško klipo, kuris atspindėtų dainą ir kuris atspindėtų mane ir būtent tą emociją, kuri papildytų garso takelį vaizdu. Tai šiaip nebuvo visiškai sudėtinga. Sudėtingiausia tikriausiai yra pasiruošimas tam klipo filmavimui, o jeigu jau esi pakankamai gerai pasiruošęs, turi visus dalykus, atributus ir viską, ko reikia klipo filmavimui, tai dažniausiai filmavimas įvyksta per vieną dieną ir na, tuomet jau aišku trunka jį sumontuoti, nuspalvinti ir visi šitie dalykai, bet buvo tikrai gana paprasta ir malonu filmuoti būtent ir šitą klipą.
1: Ir Gabrieliau, turbūt geri dalykai, na, negimsta vieno žmogaus darbu ir prie dainos pačio kūrimo žodžių prisidėjo Gintė. Tai jau ne vieną kūrinį abu ar ne esate išleidę ir populiarių dainų, tai tikra draugystė tarp jūsų ar ne, šiuo metu yra fiksuojama.
2: Tikrai taip. Gintė aš pažįstu turbūt jau daugiau negu 10 metų. Ir jo, negana to, kad jinai yra nuostabus žmogus ir mano labai gera draugė, jinai yra be galo talentingas žmogus ir mes kažkaip pat prieš tuos 3-4 gal metus pirmą kartą pabandėme susėsti kartu ir sukurti kažką ir tada gimė labai neblogų dainų, viena iš jų buvo ir Lūpų šaldumo. Ir tada pagalvojau, kodėlgi nepasikėtus jos dar kartą ir nepabandžiau sukurti daugiau dainų, kurias nori išleisti ateityje. Tai turėjome tokią mini kūrybinę stovyklą, tai buvo ir Gintė Sičiūnaitė, buvo mano geri draugai ir irgi be galo talentingi muzikantai ir produceriai, tai Kasparas Mėginis ir Edgaras Žaltauskas. Manau, kad tikrai esate apie juos girdėję.
3: Tikrai taip.
2: Jie milijonus tų dainų daugam yra prirašę, tai turėjom irgi labai tiesiog smagų laiką ir tikriausiai būna taip, kai neturi nieko užsibrėžęs ir nesi kažkaip savęs nustatęs, kad būtent reikia tą ir tą sukurti, tiek ir tiek dainų reikia pasidaryti, tai ta laisvė duoda pasireikšti viskam turbūt, kas yra įmanoma ir kas ten viduj slypi. Tai šias dainas, šią dainą taip pat kūrėme komandoje.
3: Komanda tikrai labai stipri ir, Gabrieliau, ar ši komanda jums gelbės ir jūsų areninėme ture aikštelė?
2: Visko gali būti, kad ši komanda gelbės. Tai, kad Gintė bus, tai tikrai, kad ir kur ji bebūtų, aš jau ją bet kokį atveju atsivešiu. O žiūrėsime su šiais dviem jaunuoliais, visko gali būti, kad ir jie atvyks, bet šiaip turiu savo kitą grupę, su kuria visada groju, ir aikštelė taip pat pasirodys būtent jie, tai be galo laukiu, aišku, dar to laiko yra, ir pirmasis mūsų koncertas lapkričio 13, pradėsime nuo Vilniaus, bet jau pradėjome galvoti ir scenos planą, kaip viskas turi atrodyti, turime tikrai daug idėjų, tai reikės dabar tik tai atsirinkinėti, ką daryti ir ko ne, nes tiesiog kitas pusantros dvi valandas visko neįmano bus įdėti. Tai, bet atrinksime tikrai pačias geriausias ir įdomiausias ir prižadu, kad bus labai labai geri vakarai.
3: Tai vat būtent mes klausytojams norim kam galbūt priminti, kam pasakyti naujieną. Gabrieliaus Vagelio areninis turas aikštelė didžiausiose šalies arenose, lapkričio 13 Vilniaus arena Vilnius, gruodžio 11 Klaipėdo Švyturio arena ir 2027 metų sausio 23 Kauno Žalgirio arena. Bus labai gerai, jau matau.
1: Aš matau irgi. Ir girdisi.
2: Prižadu.
1: Ir iš nuotaikos pačio atlikėjo, kad bus labai gerai. Gerai, Gabrieliau, kągi, norim tau padėkoti. Už skirtą laiką smagu su tavimi va taip atidaryti šią vasarą. Gal trumpai kokių grandiozinių planų šiai vasarai turi? Ar kaip tik galbūt atostogų metas
2: Grandiozinių, tai nieko, šiaip labai neturiu, tarp kitų yra atostogų, net nesusiplanavęs, bet dažniausiai man būna taip, kad jos nebūna ilgai planuotas ir taip ten kokiam kitam mėnesiui ar kartais net po porą savaičių būna nusiperkami kokie nors biletai, tai manau, kad šią vasarą bus labai panašiai, o su koncertais tai taip pat nieko neturim didelio, vien dėl to, kad aikštelėje susimatome rudenį ir žiemą.
1: Tai linkim tau didžiausios sėkmės, gerų atostogų spontaniškų ir žinoma sėkmės ateities projektuose, kad ir kokių besiimtum, dar norėtum išgirsti palinkėjimą kelyje radio klausytojams.
2: Palinkėjimą? Oi, palinkėjimas, tai mėlėjai, nepamirškite pasidžiaugti viskuo, ką turite.
1: Va taip.
3: Čia būtų reikėjo, žinok, įrašyti profesionaliai ir leist mum kelyje džinglą. Pasidžiaugit vis...
2: Tai žinok, wow. Kebra, jeigu ką galėsim įrašyti.
3: Oi, būt gerai.
1: Spaudžiam 5 iš to klausimu. Gerai, čia buvo Gabrielis Vagelis, pasiklausom jo naujo gabaliuko. Užteko.
2: Ačiū jums.
1: Iki.

0: reklama.
1: Didžiausias dienraštis vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
2: Savaitės naujiena kelyje.

0: Reklama.
1: Norite padaryti įspūdį, parodyti išskirtinį dėmesį, nustebinti? Gėlių parduotuvė Garden Brothers jūsų paslaugoms. Garden Brothers – tai aukštos kokybės puokštės pagal individualius užsakymus. Specializuojasi plačia skintų gėlių bei vazoninių augalų mažmeninė prekyba. Čia rasite egzotinių augalų, išskirtinių bei klasikinių gėlių ir tik už gerą kainą. Garden Brothers – kad nustebintumėte ir sužavėtumėte. Mus rasite adresu Papilėnų gatvė 14, Pilaitė ir Instagrame bei Facebook'e Garden Brothers.
2: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk foto knygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
3: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
4: Labas! Birželio 26 dieną grupė Saulės Kliošas koncertuoja Oldman parke Palangoje.
5: Lauksime tavęs!
4: Bilietus platina Bilietai LT.
6: Man tavo akys.
4: Per radijas kelyje.
7: Du viename.
8: 1999 metais, kovo 8 dieną, atlikėja Moloko išleido singlą Sing It Back. Būtent tą progą mes ir prisiminsime šią atlikėją. Airių ir anglų elektroninės muzikos duetas Moloko susikūrėsi Sheffield'e, Anglijoje, kurį sudarė vokalistė Rosen Murphy ir produceris Markas Braidonas. Maišydami elektronikos ir šokių muzikos elementus, jie geriausiai žinomi dėl savo Jungtinės karalystės dešimtuke atsidūrusių singlų. But I'm Is Now 2000-aisiais ir Familiar Feeding 2003-aisiais, taip pat dėl 99-aisiais metais Boriso Dlugodso remixo dainai Sing It Back, kuris tapo tarptautiniu hitu. Beje, grupės įkūrimas ir jos sėkmė didžiausia buvo nuo 94-ųjų iki 2000-ųjų metų, grupė gyvavo dešimtmetį iki 2004-ųjų metų. Kai susikūrė Moloko, Murphy neturėjo profesionalaus dainavimo patirties, o Braidon anksčiau buvo dirbęs muzikos srityje kaip produceris su tokiais muzikiniais berniukais kaip Boy George ir Carpenter Volante 90-ųjų leidiniuose. 94-aisiais jiedu susipažino vakarėlėje Sheffield'e, kur Murphy kreipėsi į Braidoną pokalbio repliką. Ar tau patinka mano aptemtas megztinis? Pažiūrėk, kaip jis priglunda prie mano kūno. Pirmasis jo sakinys tapo jų debiutinio albumo pavadinimu įrašytų porai pradėjus susitikinėti. Pavadinimas Moloko kilo iš Anthony Burgesso romane A Clockwork Orange esančio narkotinių medžiagų pripildyto pieno gėrimo Moloko Plus. Sukurto pagal rusišką pieno pavadinimą Moloko. Grupė pasirašė sutartį su Echo Records ir išleido singlą Where It Is What It What Is In Why. Debiutinis grupės albumas Do You Like My Tight Sweater buvo išleistas 95-aisiais metais. Tikrai įdomi susipažinimo istorija, bendradarbiavimo istorija ir dešimtmetį gyvavusi grupė paliko po savęs keletą tikrai šaunių puikių kūrinių. Būtent jų ir susirinkom pasiklausyti šioje rubrikoje. Taigi, du viename rubrikoje grupė Moloko.
7: Du viename.

0: radijos stotis kelyje.
1: Geriausi iš geriausių.
2: Devinta vieta.

0: Reklama.
1: Didžiausias dienraštis vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
2: Sodo darbai? Nedrama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodų renginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
3: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio Arena. Bilietai.lt.
4: Radijo stotis kelyje.
5: Geriausi iš geriausių.
6: Penkta vieta.

0: Radio stotis Kelyje.
1: Geriausi iš geriausių. Pirma vieta.

0: Reklama.
1: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk foto knygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
2: Me and my friend Dario

Gelia. Radio Stadis. Gelia. Ja.

0: Reklama.
1: Didžiausias dienraštis vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
2: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
3: Stipinas.lt Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.

0: ar jaučiam vasarą kelyje.
1: Radio stotis kelyje. It was a summer night,
2: such a perfect day. Reklama.
3: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
4: Paklausyk!
3: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausias tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630 31 777.

0: Reklama.
1: Norite padaryti įspūdį? Parodyti išskirtinį dėmesį? Nustebinti? Gėlių parduotuvė Garden Brothers. Jūsų paslaugoms. Garden Brothers. Tai aukštos kokybės puokštės pagal individualius užsakymus. Specializuojasi plačia skintų gėlių bei vazoninių augalų mažmeninė prekyba. Čia rasite egzotinių augalų, išskirtinių bei klasikinių gėlių ir tik už gerą kainą. Garden Brothers. Kad nustebintumėte ir sužavėtumėte. Mus rasite adresu Papilėnų gatvė 14, Pilaitė ir Instagrame bei Facebook'e Garden Brothers.
2: Sodo darbai. Nedrama. O greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodų renginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
3: Labas! Birželio 26 dieną grupė Saulės kliošas koncertuoja Oldman parke Palangoje.
4: Lauksime tavęs!
3: Bilietus platina Bilietai LT.
5: Man tavo akys.
3: Per radijas kelyje.

Visada labai įdomu rubriką Senas ar naujas pateikti vis kitaip. Ir šiandien ji bus kitokia. Kodėl? Nes kai gyvename 2022 metais, naujas kūrinys nebeatrodys toks naujas. Bet aišku, prie to dar prieisime. Pradėkime nuo senos. Ir čia anglų dainininkas bei dainų rašytojas Steve'as Winwood'as. Ne tik mokantis groti gitaromis, būgnais, saksofonu bei klavišiniais, bet ir turintis nuostabų balsą, kurį išgirsime kūrinyje pavadinimu Valerie. Kūrinys pasaulį išvydo 1982 metais, nugulęs trečiajame Winwood'o albume pavadinimu Talking Bear to the Night. Dainos pagrindinė mintis – prisiminimai apie prarastą meilę bei norą surasti naują. Dainos teksto autorius Willas Jenningsas rašydamas žodžius omenyje turėjo populiarią dainininkę Valerie Carter, kurios karjera smuko žemyn dėl narkotikų vartojimo. Pirmin paklausyti Steve'o Winwood'o kūrinio Valerie.

Na o dabar apie tai, ką turėjome omenyje rubrikos pradžioje. Nauja versija, kuri išleista 2004 metais. Ir tai padarė švedų didžėjus bei prodiuseris Erik Prydz. Dainoje vyrauja elektroninis skambesys, paremtas Steve'o Winwood'o dainos priedainiu. Įdomu tai, jog didžėjus sukurdamas demo versiją ją nusiuntė pačiam dainos pirmtakui, Steve'ui. Jam ši versija patiko, jis pasisiūlė perrašyti vokalinę partiją specialiai dėl šios dainos. Kaip vėliau pasakojo Steve'as Winwood'as, tai nėra jo arbatos puodelis, bet švedijos didžėjus padarė labai gerą darbą. Ir jam patiko techninis kūrinio išpildymas. Tad, mėly klausytojai, net nebejoju, kad šį kūrinį žinote puikiai, tačiau įdomi jūsų nuomonė. Kas geriau, senas ar naujas?

0: Reklama.
1: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk foto knygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
2: Akiniai filmant dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmant. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
3: Dabar matau ryškiai.
4: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filmant.lt.
2: Akiniai filmant.

0: radijo stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Didžiausias dienraštis Vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
3: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio arena. Biletai.lt.

0: Reklama.
1: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
2: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
3: O tu negirdėjai? Optika Film man siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
4: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri, už pusę kainos.

0: Reklama.
1: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
2: Paklausyk!
1: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausias tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630 31 777. Apie ką dainuojama kelyje?
3: Prie rubrikos, ko paklausom, prijungus dar ir šią rubriką, tai aš net nebejoju, kad mes iš vis turim labai puikų derinį. Ir apie ką dainuojama kelyje šiandieną jums pasakosime apie vieną ryškiausių elektroninės muzikos hitų Sugar, kurį sukūrė vokiečių didžėjus ir produceris Robin Schulz kartu su kanadiečių atlikėju Francesco Yates. Daina pasirodė prieš 11 metų 2015-aisiais ir greitai tapo tarptautiniu hitu, užkariavusiu Europos topus bei sulaukusiu milžiniško populiarumo visame pasaulyje. Sugar iš pirmo klausimo skamba lengvai, vasariškai ir pozityviai, tačiau jos turinys slepia kiek gilesnė mintį. Dainos pavadinimus Sugar, tai aišku, cukrus, čia naudojamas kaip metafora žmogui, kuris yra nepaprastai patrauklus, viliojantis ir tarsi saldus. Tai istorija apie stiprią trauką kitam žmogui, kuri gali būti beveik svaiginanti. Dainoje apdainuojama mergina su vyšninėmis lūpomis ir angelo akimis. Ji atrodo tobula, tačiau tuo pačiu ir pavojinga. Pasikartojant eilutę Sugar How You Get So Fly išreiškia susižavėjimą, kaip kažkas gali būti toks žavus ir taip stipriai veikti kitus. Tačiau slypi ir įspėjimas. Dainos tekstas kalba apie tai, kad ko toks stiprus susižavėjimas gali būti tarsi žaidimas su ugnimi. Kitaip tariant, tai ne tik apie meilę ir simpatiją, bet ir apie pagundą, kuri gali turėti pasiekmių. Klausytojas tarsi traukiamas į emocinę būsena, kurie susimaišo euforija ir atsargumas. Muzikinė prasme Sugar išsiskiria tuo, kad sujungia elektroninių šokių muziką su pop elementais ir lengvų gitaros skambesių. Įdomu tai, kad daina naudoja motyvą iš ankstesnio kūrinio Sugar Sugar, kuris buvo išleistas dar 2003-aisiais. Šiaip šitą kūrinį aš esu apibūdinęs ir apdainavęs ir apkalbėjęs, kaip sakant, ir senas ar naujas rubrikoje, tai šiandieną mes labiau plačiau žiūrime į pačią dainos esmę. Tai apibendrinant Sugar, tai yra ne tik šokio aikštelių daina, tai daina apie trauką, pagundą ir ribą tarp malonumo ir rizikos. Ji primena, kad kartais tai, kas atrodo saldu ir tobula, gali būti ir pavojinga, tačiau būtent tai ir daro gyvenimą įdomiau.

Naktis šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: yra kelyje.
1: Reklama.
2: Didžiausias dienraštis Vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
3: Sodo darbai? Nedrama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodo įrenginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas, be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.

0: Reklama. Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
1: Labas! Birželio 26 dieną grupė Saulės Kliošas koncertuoja Oldman parke Palangoje.
2: Lauksime tavęs!
1: Bilietus platina Bilietai LT.
3: Man tavo akys.
1: Per radijas kelyje.

0: Reklama.
1: Norite padaryti įspūdį, parodyti išskirtinį dėmesį, nustebinti? Gėlių parduotuvė Garden Brothers jūsų paslaugoms. Garden Brothers – tai aukštos kokybės puokštės pagal individualius užsakymus. Specializuojasi plačias skintų gėlių bei vazoninių augalų mažmeninė prekyba. Čia rasite egzotinių augalų, išskirtinių bei klasikinių gėlių ir tik už gerą kainą. Garden Brothers – kad nustebintumėte ir sužavėtumėte. Mus rasite adresu Papilėnų gatvė 14, Pilaitė ir Instagrame bei Facebook'e Garden Brothers.
2: Savaitės naujiena kelyje.

0: Reklama.
1: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
2: Akiniai filmant dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmant. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
3: Dabar matau ryškiai.
4: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
2: Akiniai Filman.

0: Reklama.
1: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą, kur gavai gerą kainą stogo dangai, nauji lietvamžiai, iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
2: Du viename.
3: Du viename rubrikoje mes turime atlikėją Laurą Pergolizijai. Jeigu jums vardas ir pavardė nieko nesako, tai ją tikrai žinote slapyvardžiu LP. 1981-aisiais gimusi atlikėja kovo 18-ąją dieną, amerikiečių dainininkė ir dainų autorė. LP yra išleidusi 6 albumus, yra parašiusi dainų ir kitiems atlikėjams, tarp jų Cher, Rihanai, Backstreet Boys, Leonai Lewis, Milene Farmer, Celine Dion, Kristinai Agulerai. 81-aisiais gimė Long Island'e, italų kilmės tėvo ir motinos šeimoje, jos senelis iš tėvo pusės buvo kilęs iš Palermo, o močiutė iš Neapolio. 1981-aisiais persikėlusi į New Yorką, Pergolizi priėmė sceninį vardą LP. Davidas Lovery iš grupės Cracker pamatė koncertuojančią LP ir įrašė ją dainoje Cinderella, paslėptame kūrinyje 1998-aisiais metais. Taip pat 2009-aisiais pradėjo įrašyti dainas kitiems atlikėjams, įskaitant kelias dainas, kurios pateko į Heidi Montag albumą Superficial, išleista Warner Music Group. Tais pačiais metais kartu su kitais atlikėjais parašė singlą More is More, taip pat albumo kūrinius Twisted, Hey Boy ir kitus, talentinga dainų autorė ir atlikėja. Beje, LP prisipažįsta esą neutralios lyties, viename interviu teikdama, aš vadinuosi ji ir jis, bet tiesa, staka, nemėgstu to, tačiau tai pernelyg išbrauktų mane iš gyvenimo, kad primiktinai reikalaučiau jos. Tačiau gerbiu žmonės, kurie taip daro, ji taip pat pareiškia, kad lygiai taip pat gerai jaučiasi laikoma sodo tipo lesbietė. 2002 metais LP oficialioje biografinėje dalyje vartojo įvardį ji. Štai toks keistas momentas apie Laurą Pergolizi, šio galbūt fakto nežinojote, tačiau dabar jau žinote. Italų kilmės amerikietė, dainų autorė, talentinga vokalistė. Pasiklausykime būtent jos du viename rubrikoje.
2: Du viename.

0: Reklama.
1: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknyga. Apsilankyk zumbuk.lt.

0: Reklama.
1: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknyga. Apsilankyk zumbuk.lt.

0: Reklama.
1: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3.
0: Reklama.
1: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų?

Radio 106.

0: Reklama.
1: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
2: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

Rūkai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.